0: Tenizadores que se montan en la pared para que tenga todo a la mano. Y claro, nunca está de más regalarle herramientas nuevas para su colección. Como el combo Kit Ryobi de 12 herramientas con atornillador y taladro por solo $99. Este Día del Padre, encuentra herramientas de almacenaje con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
1: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Usted puede prevenir esto con el sistema de seguridad de Vivint. Llame al 1-888-424-3265.
2: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-424-3265.
1: ¿Por qué viven?
2: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas al día que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
1: ¿Y qué ofertas tienen?
2: Para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara pro de Viven e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés, APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
1: Llama al 1-888-424-3265. 1-888-424-3265.
2: Si aplican términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
3: El coronel cocinó un nuevo bucket el día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El paquete del día por $10, de lunes a viernes, solo en KFC, para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
4: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. El genio Lucas.
5: Tomar y manejar es peligroso.
6: Y drogarse y manejar también es peligroso.
7: Combinar THC con alcohol te pega más duro de lo que crees.
8: El alcohol te incapacita.
9: El THC lo amplifica.
8: Mezclarlos antes de manejar aumenta el riesgo de causar un choque mortal
9: por 25 veces.
8: No vale la pena el riesgo. Alcohol, THC o los dos, cualquier high es un DWI. No te arrepientas. Maneja sobrio. Patrocinado por TxDOT.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
11: Ready to order?
12: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
11: Everything?
13: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
14: Yes, Chef!
12: This is so nice.
13: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
12: Ooh, tiramisu!
13: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
15: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
16: García se escapa por la banda. Flores, salga a pararlo.
17: ¡Uf, qué entrada! ¡Es de amarilla!
16: Esperen, ¿qué hace esa viejita en la cancha?
17: ¿Es la abuelita de Flores?
16: ¡Se le fue encima al árbitro!
17: ¡Ya se sacó la chancla! ¡A correr, señor árbitro!
18: En el fútbol pasan cosas inesperadas, tan inesperadas como el COVID-19 en verano. Si diste positivo, existen tratamientos con receta. Pregúntale a tu doctor si son adecuados para ti. Más información en sihablamosnoslevantamos.com. Patrocinado por Pfizer.
19: Cuando llegues a la esquina de Smith y Orchard, dobla a la izquierda.
20: ¡No lo vas a creer! Marcy está
19: luego
20: contenta
19: dobla
20: Marcy
19: de dejar Avenue a su novio. Y pasa los primeros 3 semáforos. Vuelve a doblar a la izquierda.
20: No creo que esté contenta.
19: Te faltan 5 cuadras.
20: Pero es lo que escuché
19: esta noche.
21: Es difícil concentrarse en dos cosas a la vez, como textear y manejar. Evita textear, evita chocar. ¿Cómo dejarás de textear y manejar? Cuéntanos en evitatextearevitachocar.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.